0: بلاصتهم كفا فيه.
1: جنرالني نقول لطالو شنو جيتينا تسم توتون كما فينا اللي كل شنو طالوة ملعب ما كل شنو تسم توتون نيتانو عم شوا تيتانو طالو تسم هو جانو عمي فالا فمبرو فانا جان كتير من بذكرون فانا جان عمدون كيرس ليبي فكي نياتون سيانا دي ريو مانين تسم وفين سانا نسون كي وكيرن في تابان كيش بورا ماسون سانا يولانو ماتوغالي جوي امبارا ماسان ني ماترون يبتين kita waktu itu ni pun kita cuma dalam sa phone, dia pun memanggil kita, mana tonen, mana ton, tapi bismillah perapan tu, ha, tu pun kita ni rasa ni rasa bawul dek cipol luan, ha, pasal dia mana ni rasa bagi, jangan kita nak deh, wan phone ni pun cipta yang betul, ha.
2: Tua pun ada, zon terni tak kuat, leo jenol leh susah macam mana, sejak zon waktu ni. Le castena parita kada terka le mama la casta terka mitzan simba zay zavad zay maneta na tsika malakas zany volo lina lo ba anaja le fifana jana rara piskin sa tsy teny firazana no hoe ny piskina zao tsisy Sisi asal cul masuk ya, sisi asal cul le amne kap biendre man tul bicin simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangan jangan deba matir keba tenat sisi. Tapi niki jam jumat jangan deba matir le tanol le. Sti falala pun bacaan. Rasanya semua datuk kuat dan kita kini sulit. Kita kita datangnya terlalu menawarkan. Rane pada kemarin itu. Saya lu di sana sepatut sunyi lupa. Lemba arah karok sa. Rasanya bau la nanti sa nya. Itu kuat. Siar nali. Tapi lu di sini jangan tu kuat. Saya nak pun dia pasuk. Cuma jadi saya nak pun. Ini wanita kita malah kasar. Ansika tu fa satu retarik itu kena naja ni mungkin dia zaman zaman fahyen deh nanti tu.
4: Mungkin saya nama kasih mungkin nak yang dama tu semua yang kasih yang kita pin. Nula saya bawa mana kita pin nanti semua tu nak tangkap. Kami yang sana, sana patah. Lepas tu awal Louis mungkin nak cara. Tapi susah kuah. Lasa tu, wajar lasa tu mana jen le fumba malakas tu jen le ulah fa manarka fumba basa, fa ulah naru somsay. Ramku manuka nu musa Kristian nanti. Si siapa tu ni manu tiennu nanti manca tiennu nanti manca nu. Isai dia apa kau manu bang kecai na, apa kau manu bang fai na na. Dem lam naca na sabar kare. Tiennu tu kun kuiza na mizu kasen tiennu maca. Panetana na sana tu kuni firna malakas tena malakas muni malakas reja mandian firna nanti na malakas mandian famarina.
0: Shota tumpukla, shota tumpukwa.